kafira jenei Koborta ormina mamba tu yo abano fi batate male Roro ormarra duftei